Fáilte sears na cuairteáil lum sa Brendan an seo leat a go dtí a dé anocht súil agam go bhfuil tú go hanamh an nocht mar sa bhfuil duit bliain éigin agam idir 2008 agus 2010 agus a chur tús leis an trún ollmhór seo an bhliain i gceist ó The Verve, Here's Bittersweet Symphony.